Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: I'm sexy and I know it.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

percorse in automobile per sempre.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centru.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia!
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

imn al deșteptării, că este despre nopți, the nights, Avicii, am ascultat în stilul lor specific. Uite, a venit încă o emisiune, bună dimineața, Călăraș, și a început cu ei, 33 de grade Celsius pentru astăzi, soare din plin, indice de căldură 32 de grade, așa că o să fie bine. Calitatea aerului este normală, ce mai avem aici ca și... resimțit la umbră 31 de grade, real feel 34, deci 33-34 de grade Celsius pentru astăzi. Așa că, da, suntem într-o zi de final, de iulie. Mâine e august, cum ar veni, așa, 31 iulie, Friday. Deci este vineri și ne se apropie weekendul. Da, un weekend pe care o să-l petreceți tot așa alături de noi, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul și cu informațiile de care aveți nevoie. 8:04, da, bună dimineața, Călăraș, începe acum, se termină la ora 11, 101,1 FM în Călăraș și împrejurimi sau www.radiovocescampii.ro.

Carrera și Felipe. Am ascultat 8 și 18 minute. Incendiile din Spania și Franța au fost favorizate de schimbările climatice provocate de om, arată un nou studiu. Peste 360.000 de oameni au fost evacuați, mii de locuințe au fost distruse. Mă rog, incendiile sunt din Spania și Franța, au devastat în ultima săptămână regiuni întinse din cele două țări. Au fost multe mai probabile din cauza schimbărilor climatice provocate de activitatea umană, potrivit unei analize rapide realizate de organizația World Weather Attribution. Peste 360.000 de persoane au fost evacuate, 3 oameni și-au pierdut viața, mii de locuințe au fost distruse în urma incendiilor de amploare care au afectat centrul Spaniei și sud-vestul Franței. Potrivit cercetărilor, schimbările climatice generate în principal de arderea combustibilor fosile au făcut ca astfel de incendii să fie cel puțin de 2 ori mai probabile în Franța și de cel puțin 20 de ori mai probabile în Spania. În Spania nu că e cald vara, e... nu știu cum să zic. Așa, foarte cald, da. Analiza arată că episoade de o asemenea intensitate sunt așteptate. În prezent se produc în medie odată la 20 de ani în sud-vestul Franței și odată la 6 ani în centrul Spaniei, ceea ce evidențiază schimbarea rapidă a condițiilor climatice din sudul Europei. Și nu doar atât, vedem și noi în fiecare zi, dacă mergem pe malul Dunării, ce înseamnă schimbările astea climatice. Poate vi se pare o glumă, poate credeți că, da, nu e de la mine. Să schimbe el alți prima dată și după aia eu. Eu zic că fiecare dintre noi ar trebui să conștientizăm în orice secundă că ceea ce facem ne afectează. Pe termen lung. Că asta întrebam la un moment dat și toată lumea s-a oprit din ce făcea și s-a uitat la mine. Și, păi, da, la ce? Când am întrebat, dacă considerăm că planeta Pământ este casa noastră, unde aruncăm gunoiul? În casă, nu? Unde aruncăm toate astea? În casă. Eu zic să fim cât mai ordonați și să producem cât mai puține astfel de deșeuri. Indiferent că ele sunt la evacuarea mașinii sau, eu știu, plasticul din ce... Da? Deci gândiți-vă că planeta Pământ este casa noastră. Da? Și noi aruncăm gunoi în casă. Și asta o să ne afecteze. E adevărat că acum am scăpat de hârtia aia, am aruncat-o, nu se vede după canapea, dar ușor, ușor, toată grămada aia de sub canapea de acolo nu o să mai aibă loc și o să iasă afară de sub canapea și o să ne trezim că da. Potrivit, de exemplu, avem pe domnul Dr. Charles Claire Barnes, cercetător în domeniul fenomenelor meteo extreme și al schimbărilor climatice, la Imperial College of London, afirmă că situația actuală nu poate fi pusă pe seama ghinionului. Potrivit acesteia, iarna ploioasă a favorizat dezvoltarea vegetației, iar vara extrem de uscată, combinată cu mai multe valuri succesive de căldură, a transformat pădurile într-o cantitate uriașă de combustibil uscat. Temperaturile foarte ridicate au creat condiții perfecte pentru ca orice scânteie să se transforme într-un incendiu de proporții. În Franța, ministrul de interne a declarat că ce a fost mai rău a trecut, însă a descris incendiul din apropierea orașului Bordeaux drept unul fără precedent și s-a menționat că incendiul a mistuit peste 40.000 de hectare de pădure, iar un alt incendiu a izbucnit în zona, în o altă zonă, unde aproximativ 4.800 de hectare au fost arse, fiind între timp adus sub control. În Spania, autoritățile s-au confruntat cu ceea ce presa locală a numit un incendiu monstru izbucnit în regiunea Sierra Oeste, la vest de Madrid. Acesta este considerat cel mai mare incendiu de vegetație înregistrat până acum în zonă și ei s-au mai confruntat cu incendii de vegetație mari. Echipele de intervenție au reușit să limiteze extinderea flăcărilor după ce incendiul nu s-a propagat în cursul nopții. E un risc în general ridicat în Europa. Fenomenul nu se limitează doar la peninsula iberică și Franța. Regatul Unit, un incendiu de vegetație a izbucnit în comitatul Suffolk, a afectat o suprafață de aproximativ 150 de hectare, mai mare decât Hyde Park din Londra. Mă rog, nu e mare, dar nici mic. Incendiul s-a extins cu aproximativ 50% pe parcursul unei singure zile, iar cel puțin 48 de persoane au fost evacuate din locuințe. Flăcările s-au apropiat de centrala nucleară Sizewell B și de șantierul viitoare centrale Sizewell C. Da?
autoritățile ridicând nivelul de alertă ca măsură preventivă. Potrivit ultimelor informații furnizate de autoritățile din Suffolk, incendiul rămâne activ, însă situația este considerată stabilă, iar echipele de intervenție continuă operațiunile de împiedicare a reaprinderii focarelor. Nu este ușor, e destul de greu și e destul de greu de ținut sub control un incendiu scăpat de sub control, să zic, un incendiu în natură. 8 și 23 de minute, nu știu, cred că ar trebui să conștientizăm cu toții, nu să doar să aruncăm pisica în curtea celuilalt, cu toții ceea ce facem. Avem de mers până la magazin, luăm două lămâi, luăm și o pungă pe care o aruncăm la gunoi, pe care gunoi nu îl colectăm selectiv, pe care, știți, da, astea așa. Luați două lămâi, le luați în buzunar, în mână, habar n-am, într-o altă sacoșă pe care o aveți, în geanta de laptop pe care o aveți cu voi, habar n-am. Găsiți soluții astfel încât să protejăm cumva o casa noastră pe care, despre care vorbeam un picuț mai devreme. Haideți și la muzică. E frumos să se audă muzică în casa noastră, așa că 101,1 FM vă stă la dispoziție.

0: Radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Bă, muzică nouă, topuri de-alea, de-alea, nu știu, le ascultați dacă vreți acasă. Bine, la Radio Voces Campii ascultăm cea mai bună muzică din tot FM-ul, nu neapărat cea mai nouă, dar uite, piesa asta, da, îți dă așa un pic de energie. Avem 8:50 de minute, ora Comandamentul Energetic s-a reunit joi pentru a doua oară în această săptămână pe fondul debitului scăzut al Dunării și al creșterii consumului de energie. În urma evaluării situației, autoritățile au decis ca unitatea 2 a centralei nucleară-electrice de la Cernavodă să rămână în funcțiune atâta timp cât condițiile de siguranță o permit și au dat asigurări că alimentarea cu energie electrică a consumatorilor nu va fi afectată. Bine, acum avem... cum ar veni și cealaltă parte în care e soare, panourile solare funcționează, panourile fotovoltaice funcționează, dacă mai bate și un pic de vânt, e bine. Joi, 30 iulie, a avut loc, la solicitarea premierului, ministrului și ministrului interimar al energiei, Ilie Borojan, cea de-a doua ședință din această săptămână a Comandamentului Energetic la sediul Dispeceratului Energetic Național, coordonată de secretarul de stat Cristian Bușoi. În urma evaluării condițiilor hidrologice și a parametrilor tehnici de la CNE Cernavodă, unitatea 2 își va continua funcționarea și va rămâne conectată la sistemul energetic național atâta timp cât evoluția debitului Dunării va permite operarea în condiții de siguranță, anunță joi ministrul energiei într-un comunicat de presă. Toate capacitățile de producție sunt disponibile, inclusiv cele pe bază de cărbune, și pot fi utilizate în funcție de necesitățile sistemului, precizează oficialii ministerului. Potrivit acestora, în perioada următoare, prognozele indică o creștere a gradului de solicitare a SEN, în special în vârful de consum de seară. Pentru seara de joi, 30 iulie, este prognozat un consum de aproximativ 7200 de megawatts. Și pentru săptămâna viitoare, pe măsură ce valul de caniculă se instalează în România, consumul de vârf ar putea crește treptat până la 7800 de megawatts. Importul maxim estimat în acest scenariu este situat mult sub capacitățile de interconectare disponibile a României. Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici și a companiilor nu va fi afectată, nici prețul energiei electrice furnizate consumatorilor casnici nu se vor modifica. Acesta rămânând cel prevăzut în contractele în vigoare, dau asigurări reprezentanții Ministerului Energiei. Acum, na, noi am mai auzit tot felul de promisiuni de astea și fiecare promisiune încălcată scade gradul de încredere în spusele mai marilor țării și de aia mă gândesc că de multe ori. Da, vin și băieții ăia care tot timpul... cum să spunem, arunc așa o umbră de îndoială pe, cum îi zice, pe cuvintele oricui, da? A, da, ăla discreditează cam orice. Bine!

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampi, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampi. Primăria municipiului Călăraș semnează contractul de finanțare pentru realizarea unui complex sportiv multidisciplinar destinat copiilor, juniorilor și sportivilor de performanță. Proiectul pune un accent special pe canotaj și caiac canoe, discipline care au adus municipiului medalii și rezultate importante la competiții naționale și internaționale. Noua bază urmează să ofere spații moderne, sigure și funcționale pentru pregătirea sportivilor și pentru activitățile copiilor care doresc să practice mișcarea. Antrenorii vor beneficia de o infrastructură adaptată cerințelor actuale, iar administrația urmărește atragerea unui număr mai mare de tineri către sport. Contractul este semnat în prezența reprezentanților Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, a cadrelor didactice, antrenorilor și copiilor legitimați la cluburile locale. Primarul Marius Dulce afirmă că investiția urmărește atât dezvoltarea performanței, cât și sănătatea, educația și coeziunea socială a comunității. Directorul ADR Sud-Muntenia, Liviu Mușat, evidențiază contribuția profesorilor și antrenorilor care identifică și pregătesc elevii cu potențial. Proiectul sportiv este semnat împreună cu investiția pentru restaurarea clădirii fostei primării, care găzduiește muzeul municipal. Valoarea acumulată a celor două proiecte ajunge la aproximativ 10 milioane de euro. Municipalitatea anunță accelerarea procedurilor de implementare, astfel încât lucrările să înceapă după finalizarea etapelor tehnice și administrative obligatorii. Baza va avea rolul de a susține pregătirea zilnică și de a crea un traseu de performanță pentru sportivii formați în cluburile municipiului în următorii ani de activitate sportivă organizată. Locuitorii municipiului Oltenița sunt invitați la o dezbatere publică despre prețul apei potabile, facturile achitate de consumatori și investițiile planificate în rețele. Întâlnirea este organizată joi, 30 iulie, de la ora 15, în sala mare de la parterul primăriei. La discuții participă primarul Mihăiță Beștea și directorul general al operatorului regional Ecoaqua, Marius Virgil Zbârcea. Reprezentanții celor două instituții urmează să explice modul în care sunt calculate tarifele și componentele incluse în facturi. Sunt vizate costurile pentru captarea, tratarea și distribuția apei, dar și cheltuielile necesare colectării și epurării apelor uzate. Conducerea Ecoaqua poate prezenta efectele prețurilor la energie, materialelor, mentenanței și investițiilor asupra tarifelor finale. Un alt subiect îl reprezintă starea infrastructurii din Oltenița, pierderile din rețea, presiunea apei, avariile și proiectele de modernizare. O parte a întâlnirii este rezervată întrebărilor adresate direct de cetățeni. Participanții pot solicita clarificări despre consumurile înregistrate, facturare, intervenții și calendarul lucrărilor. Organizatorii afirmă că dezbaterea urmărește oferirea unor informații clare și verificabile de către instituțiile responsabile de serviciul public. Accesul este deschis tuturor persoanelor interesate. Primăria consideră că dialogul direct poate clarifica nemulțumirile și poate îmbunătăți comunicarea dintre operator, administrație și consumatori. Cetățenii sunt încurajați să pregătească întrebări concrete și să prezinte documente relevante atunci când solicită explicații despre facturi sau consumuri neobișnuite la propriile locuințe ori sedii comerciale din municipiu. Primăria municipiului Călăraș organizează o campanie de dezinsecție pe întreg domeniul public în perioada 3-12 august. Intervențiile urmăresc combaterea țânțarilor adulți, distrugerea larvelor și reducerea focarelor în care insectele se dezvoltă. Campania include tratamente aeriene și terestre. Avioanele vor acționa dimineața între orele 6:00 și 11:30, iar echipele de la sol vor lucra noaptea în intervalul 21:00 până la 5:00. Programul poate fi modificat din cauza vântului sau precipitațiilor, iar perioada va fi prelungită dacă tratamentele nu pot fi efectuate în siguranță. Administrația precizează că produsele utilizate sunt avizate de autoritățile competente. Apicultorii sunt sfătuiți să protejeze familiile de albine pe durata intervențiilor. Locuitorii trebuie să evite parcurile, locurile de joacă, străzile și celelalte zone tratate în timpul aplicării substanțelor și cel puțin 2 ore după finalizarea operațiunilor. Persoanele care locuiesc la mai puțin de 25 de metri de stradă sunt rugate să țină ușile și ferestrele închise. Animalele, păsările și alimentele nu trebuie lăsate expuse, iar fructele și legumele culese din apropierea zonelor tratate trebuie spălate înainte de consum. În cazul contactului accidental cu pielea sau ochii, zona afectată trebuie clătită abundent cu apă, aproximativ 15 minute, iar simptomele persistente necesită consult medical. Copiii, vârstnicii, persoanele cu astm și cei cu alergii trebuie să acorde atenție sporită recomandărilor transmise de autorități în fiecare zi de tratament. Admiterea la liceu se poate schimba începând cu sesiunea din 2027 pentru elevii care intră acum în clasa 8-a. Colegiile naționale vor putea organiza opțional un concurs pentru ocuparea cel mult 50% dintre locurile aprobate. Toți absolvenții susțin în continuare evaluarea națională, însă candidații care aleg un colegiu cu examen propriu pot participa și la două prove suplimentare, stabilite în funcție de profil sau specializare. Subiectele vor fi standardizate la nivel național și elaborate pe baza programelor școlare. La concurs se pot înscrie numai elevii care obțin cel puțin nota 5 la fiecare proba evaluării naționale. Pentru admitere, candidații trebuie să promoveze fiecare dintre cele două probe suplimentare cu minimum nota 5, iar locurile sunt ocupate în ordinea descrescătoare a mediilor. Până la 10% dintre locuri sunt rezervate prin repartizare computerizată elevilor cu dizabilități sau cerințe educaționale speciale și elevilor de etnie romă. Locurile rămase după concurs sunt distribuite prin procedura computerizată obișnuită. Elevii care nu participă sau nu sunt admiși la examenul colegiului își păstrează dreptul de a intra în repartizarea națională. Fiecare unitate care organizează concursul trebuie să publice disciplinele, criteriile și procedura la începutul anului școlar. Calendarul complet urmează să fie aprobat prin ordin al Ministrului Educației. Ministerul trebuie să publice metodologia înaintea aplicării noilor reguli pentru generația vizată în anul școlar următor, în mod oficial. Ministerul Sănătății propune modificarea regulilor medicale pentru obținerea și reînnoirea permisului de conducere printr-un proiect aflat în dezbatere publică. Noua abordare mută accentul de la simpla existența unui diagnostic la evaluarea concretă a capacității persoanei de a conduce în siguranță. Medicii vor analiza efectele afecțiunii asupra vederii, reflexelor, judecății, comportamentului și adaptabilității în trafic. Pentru vedere vor fi verificate acuitatea, câmpul vizual, sensibilitatea la contrast și lumină puternică, vederea nocturnă și existența diplopiei. În situații excepționale, șoferii obișnuiți pot primi aviz chiar dacă nu îndeplinesc integral unele criterii, dacă oftalmologul și un test practic confirmă că siguranța nu este afectată. Persoanele care își pierd recent vederea la un ochi sau dezvoltă vedere dublă nu pot conduce cel puțin 6 luni, după care au nevoie de avize favorabile. În cazul tulburărilor psihice, diagnosticul nu mai determină automat respingerea dacă boala este controlată și specialistul recomandă monitorizare. Foștii dependenți de alcool pot redobândi permisul după o perioadă de abstinență și remisiune confirmată medical. Proiectul clarifică și riscurile medicamentelor care pot afecta capacitatea de conducere. Pentru șoferii profesioniști, evaluarea rămâne mai strictă, deoarece medicii trebuie să ia în calcul pericolele suplimentare asociate vehiculelor din această categorie. Scopul declarat este reducerea accidentelor și aplicarea unor restricții proporționale cu riscul individual. Proiectul transpune standarde europene și poate fi modificat după perioada de consultare publică. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călărași!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călărași!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Yes, Independent, am ascultat la bună dimineața, Călăraș, și aflăm așa că înșelăciunile online pot fi clasate de procurori și de ce sunt greu de prins infractorii de pe internet și cel mai bun scut împotriva lor. Hai să le parcurgem un picuț. Fraudele din mediul online se diversifică, am văzut cu toții, poate unii au simțit pe pielea voastră ce înseamnă fraude online. Să sperăm că nu au fost prea adânci aceste urme, așa, și se multiplică de pe o zi pe alta, iar în multe cazuri punctuale autoritățile întâmpină dificultăți din diverse cauze, în special de ordin tehnic, în identificarea autorilor înșelătoriilor și tragerea lor la răspundere. Am auzit o chestie la un moment dat, stând de vorbă cu un polițist, că ei că nu aveau voie să aibă un grup de WhatsApp, că trebuiau să comunice prin mijloacele clasice, cu stațiile alea, radio, cu telefoanele fixe, că n-aveau voie altfel. Și și-au făcut ei cu telefoanele lor un grup de WhatsApp ca să poată comunica și să poată să ajungă, mă rog, să aibă aceleași șanse să, ca și infractorii. Nu știu dacă știți, dar prima dată când s-a inventat telefonul mobil, fix la asta au făcut băieții treabă. Unii se duceau la furat și alții stăteau de șase un picuț mai încolo. Și când trecea mașina de poliție, băieții sunau și ziceau, vezi că vine. Ăia s-ascundeau și nimeni nu era prins. Asta era cu telefonul mobil atunci când au apărut. A zis ăștia, când au văzut ei că merge treaba asta, a zis, uuu, ce bine, o să știm când vine garda. Așa, da, și lucrurile sunt așa. Și din cauza acestor, să zicem, cum să-i spunem, restricții de folosire a tehnologiei în primă fază, infractorii au mai multe șanse să scape. Bun. Și au fost analizate documente care au confirmat clasarea 15 dosare penale în care mai mulți români au reclamat situații în care au fost înșelați în mediul online. Este vorba despre scheme prin care oamenii sunt păcăliți să furnizeze detaliile conturilor bancare sau oferă acces la dispozitive personale. Bine, cum ar fi telefonul, calculatorul prin intermediul unor aplicații de tip AnyDesk. Mă rog, cum ziceți voi, de-astea cu la distanță, în care cineva intră și îți face niște setări în calculator. Tu nu știi ce scrie el acolo, că de-aia intră ăla, că tu nu știi să îl folosești. De asta zic, puneți mâna și învățați, că tehnologia ne înconjoară. Schemele puse în practică sunt diverse. Există cazuri în care oamenii sunt înșelați de așa zis și reprezentanții unor așa zise platforme de investiții, cazuri în care vânzătorii de pe platforme online își introduc datele bancare pe linkuri primite de la așa zisi cumpărători, cu promisiunea că vor primi bani în schimbul obiectului vândut, sau cazuri în care oamenii sunt sunați de reprezentanții unor instituții din țară. Mă rog, sunt multe feluri. În final, aceste scheme duc în punctul în care oamenii înșelați pierd sume de bani în funcție de situație și de soldul disponibil în contul persoanelor respective. Dacă tu dai, cardul, PIN-ul, habar n-am de astea, ei cu siguranță vor lua bani de acolo. Nu trebuie să le dai decât eventual IBAN-ul în care să bage bani dacă vor. Știți că asta era... E complicat pentru autorități. Dintre cele 15 dosare penale analizate, clasate de procurori și confirmate de instanțe din țară în perioada mai-iunie 2026, doar în două dintre ele persoanele vătămate și-au recuperat prejudiciul și au cerut închiderea dosarelor. E greu să recuperezi niște bani pe care tu i-ai dat de bunăvoie. Păcălit, dar i-ai dat. Da? Și atunci e greu să identifice oamenii, mai ales că pentru fiecare caz din ăsta se alocă niște resurse, nu știu dacă știți. În cazul în care vi se pare că vecinul se uită urât la dumneavoastră și sunați la poliție, poliția este obligată să aloce niște resurse ca să vină să vă apere. Da? Dacă este doar o părere, atunci acele resurse au fost consumate în van. Lucrurile astea se întâmplă și nu doar la mine. Chiar în secunda asta, cred că există vreo 300 de, cred eu, nu știu, dau așa cu părerea, vreo 300 de cazuri în care polițiștii se deplasează aiurea într-un loc doar pentru că i s-a părut cuiva ceva. Și atunci toate resursele astea se duc. Dacă pentru o pagubă de 300 de lei, care trebuie recuperată, de exemplu,
statul român alocă 2435 de lei fără TVA, mi se pare că ar trebui clasat cazul și lăsat că nu, da? Când e mai mult, acolo e altceva. Mă rog, dar ideea este că este destul de greu și că și noi ne și opunem atunci când, de exemplu, polițiștii zic: bă, nu mai avem echipamente, ne trebuie echipamente mai performante, mai bune. Dar ce, mă, alea vechi ce are? Știi? Că asta, noi nu vrem. Noi vrem ca ei să fie performanți, la fel cum vrem ca și ca primăria să fie performantă, ca atunci când ninge, de exemplu, să ne lase decât bucata aia unde vrem noi să dăm cu, ne dăm cu sania, restul să fie asfalt curat. Dar în același timp nu vrem să plătim niște taxe mai mari ca ei să aibă de unde să poată să facă toate astea. Am vrea, dacă se poate, primarul să vină pe fiecare stradă în același timp, adică el să se cloneze, să fie vreo 200-300 de primari care să vină să dea cu lopata în fața curții noastre, nu să ne ceară nouă bani. Noi plătim impozite grele, de exemplu, vreo 600 de lei pe an. De banii ăștia vrem să avem și străzi, vrem să fie și orașul curat, vrem să fie totul impecabil, vrem să avem și transport în comun, și parcuri, și tot ce vreți. Da? De banii ăia, de 600 de lei. Ce? E cam imposibil. În fine, toate lucrurile astea costă și la fel și aici. Bineînțeles că autoritățile pot să găsească la un moment dat, să aloce niște resurse și să găsească aceste fraude, dar până la urmă știți cum e? Dacă tu n-ai grijă de buzunarul tău, de ce trebuie să plătesc eu pentru asta? Bine, eu zic să aveți grijă de voi, să nu mai dați oricum, oricui. Banca nu se... Ați văzut cât de greu e să schimbați, eu știu, un PIN la un card? Trebuie neapărat să mergeți ori la un bancomat, nu schimbați în online așa. Trebuie să aveți niște date. Dacă schimbați telefonul, nu mai puteți să plătiți cu telefonul, decât trebuie să mergeți la bancă, să înregistrați aplicația, vă face o poză, e destul de complicat. Tocmai de aia, ca să nu poată fi la îndemâna oricui. 9:33 de minute, avem aici piese muzicale pentru voi, dați-le la maxim. Suntem cam la jumătatea emisiunii.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică? Informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Agricola Borcea începe pregătirile pentru noul sezon cu o victorie în primul meci amical și cu lucrările de modernizare a tribunei stadionului finalizate. Echipa călărășană, reunită la 15 iulie, se impune cu scorul de 3-1 în fața formației ACS Omega Sport București, într-o partidă disputată la Cernica. Toarcaș înscrie de două ori, iar Vasilescu marchează cel de-al treilea gol. Staful tehnic folosește meciurile de verificare pentru evaluarea condiției fizice, testarea mai multor formule și integrarea noilor jucători. Următorul amical este programat joi, 30 iulie, împotriva formației CSM Focșani. Primul meci oficial are loc la 5 august, în turul al doilea al Cupei României. În paralel, clubul finalizează modernizarea tribunei stadionului din Borcea, ultima etapă fiind montarea noilor scaune. Proiectul începe în urmă cu aproximativ 2 ani și este finanțat integral din bugetul local. Investiția urmărește îmbunătățirea condițiilor oferite spectatorilor și pregătirea arenei pentru organizarea partidelor oficiale. Imaginile noii tribune sunt primite pozitiv de suporteri și de iubitorii fotbalului din județ. Conducerea clubului consideră că rezultatul din primul amical, programul de pregătire și infrastructura modernizată oferă condiții favorabile pentru debutul sezonului. Formula de bază urmează să fie stabilită după încheierea partidelor de verificare. Asociația Județeană de Fotbal Călăraș avertizează cluburile care au datorii că nu vor putea participa la ediția de campionat 2026-2027 dacă nu își achită obligațiile financiare. Conducerea Asociația Județeană de Fotbal stabilește ca termen limită data de 7 august, până la care echipele trebuie să plătească integral restanțele și să depună dosarele de înscriere. Condiția se aplică tuturor formațiilor afiliate, indiferent de rezultatele sportive, tradiția clubului sau numărul de suporteri. Echipele care nu respectă termenul, riscă să rămână în afara competiției. Măsura poate modifica lista participantelor în condițiile în care unele cluburi județene se confruntă cu lipsa sponsorilor și cu bugete insuficiente. După verificarea situației financiare și stabilirea echipelor eligibile, reprezentanții cluburilor sunt convocați la adunarea generală a Asociația Județeană de Fotbal Călăraș. Ședința este programată la 8 august. Pe ordinea de zi se află organizarea noului sezon, stabilirea programului competițional și tragerea la sorți a meciurilor. Asociația le cere conducătorilor de cluburi să trateze cu serioze cu serios echipelor va fi cunoscut după expirarea perioadei de înscriere. Cluburile trebuie să prezinte documentele solicitate și dovada achitării restanțelor pentru validarea participării. Asociația Județeană de Fotbal precizează că înscrierea în campionat este condiționată de îndeplinirea tuturor cerințelor, nu numai de confirmarea sportivă. Inspectoratul pentru situații de urgență Barbu Știrbei Călăraș avertizează că pericolul de nec rămâne ridicat pe Dunăre și pe brațul Borcea, chiar dacă nivelul apei este scăzut. Inspectorul șef Adrian Păduraru spune că echipele de prevenire sunt prezente în special în weekend, în zonele frecventate pentru scăldat din Călăraș și Oltenița. Atenția este îndreptată atât spre plajele amenajate, cât și spre locurile neautorizate. În actualul sezon estival sunt înregistrate deja 4 decese. 2 copii care se află la scăldat și 2 persoane care intră în apă după apariția unor probleme medicale. Într-un alt incident, 4 persoane venite din alt județ ajung în pericol iminent de nec. ISU recomandă folosirea exclusivă a zonelor autorizate și evitarea apelor cu maluri abrupte, curenți puternici sau adâncimi necunoscute. Copiii trebuie supravegheați permanent, iar persoanele care nu înoată bine nu trebuie să se îndepărteze de mal. Intrarea în apă după consumul de alcool sau după expunerea îndelungată la soare este periculoasă. Șeful ISU precizează că operatorii care administrează plajele au obligația să desemneze și să pregătească personal pentru supraveghere și intervenție. Cetățenii sunt îndemnați să respecte indicațiile autorităților și să sune imediat la 112 atunci când observă o persoană aflată în dificultate. Stațiunea Băile Felix traversează unul dintre cele mai slane sezoane turistice de după pandemie, iar mai multe pensiuni sunt scoase la vânzare. Administratorii unităților de cazare reclamă reducerea rezervărilor, scăderea puterii de cumpărare și limitarea utilizării voucherelor de vacanță. Un manager de pensiune afirmă că în anii anteriori, aproximativ 40% dintre rezervări erau achitate cu tichete, iar acum ponderea scade sub 15%. Reducerea numărului de turiști este resimțită și de complexurile hoteliere mari. mari. Un acvapark din stațiune înregistrează o scădere de aproximativ 5,6% față de anul trecut. Datele Institutului Național de Statistică pentru primele 3 luni ale anului indică o diminuare de 5,8% a numărului turiștilor la nivel național. Primarul comunei Sân Martin, Cristian Laza, afirmă că turismul este afectat atât de contextul internațional, cât și de măsurile economice interne. Turiștii spun că prețurile ridicate îi determină să reducă durata sejururilor, de la aproximativ o săptămână la numai câteva zile. Băile Felix și băile 1 Mai raportau în anii anteriori aproape 250.000 de vizitatori anual. Operatorii încearcă acum să reducă cheltuierile și să adapteze ofertele la cererea mai scăzută. Reprezentanții industriei avertizează că lipsa rezervărilor poate afecta locurile de muncă, investițiile și funcționarea pensiunilor pe termen lung. Bilanțul cutremurului produs în sud-vestul Japoniei ajunge la 28 de persoane decedate, în timp ce echipele de intervenție continuă căutarea supraviețuitorilor. Seismul cu magnitudinea de 6,8 lovește prefectura Kumamoto, pe insula Kyushu, și provoacă pagube importante locuințelor, centrelor comerciale și rețelei electrice. Aproximativ 9.000 de persoane sunt cazate în centre de evacuare, iar peste 30.000 de gospodării rămân fără energie. Situația este agravată de temperaturile care pot ajunge la 39 de grade. Autoritățile livrează 300 de aparate de aer condiționat în regiune, dintre care 150 sunt destinate centrelor pentru sinistrați. Echipele de salvare și persoanele evacuate sunt avertizate asupra riscului de insolație și deshidratare. Peste 100 de replici sunt înregistrate după seism, iar numeroși locuitori aleg să doarmă în mașini de teama unor noi prăbușiri. Operațiunile se concentrează asupra unui centru comercial din Kashima, unde o parte a etajului al doilea se prăbușește și este urmată de o posibilă explozie de gaz. Salvatorii caută victime și într-o fabrică a companiei Nippon Paper din Yatsushiro, unde clădirea se prăbușește parțial. Autoritățile le cer locuitorilor să evite construcțiile avariate, să urmărească alertele seismice și să respecte instrucțiunile privind evacuarea, canicula și consumul de apă. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călărași!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Da, cum începe piesa asta, ce vreau să vă spun este că ușor, ușor România intră într-un episod de vreme extrem de caldă. Deocamdată la noi doar 33 de grade Celsius, dar meteorologii ne avertizează că valul de căldură va persista și se va intensifica în următoarele zile. Avem temperaturi care vor ajunge local la 40 de grade Celsius. Nopțile tropicale vor deveni tot mai frecvente în mai multe regiuni ale țării, în timp ce avertizările cod galben și cod portocaliu vizează un număr în creștere de județe. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo valabilă în intervalul 31 iulie ora 10, 4 august ora 10, care anunță persistență și intensificarea valului de căldură în vestul și sudul țării, dar și extinderea acestuia către nordul Moldovei în weekend. Potrivit meteorologilor, cele mai afectate regiuni vor fi Banatul, Crișana, Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și vestul Olteniei. Începând de sâmbătă, temperaturile foarte ridicate vor cuprinde și jumătatea nordică a Moldovei. Maximele vor fi cuprinse în general între 33 și 38 de grade Celsius, însă în câmpia de vest valorile vor urca local și până la 39 de grade, iar izolat vor atinge chiar 40. În același timp, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă un disconfort termic accentuat. Meteorologii avertizează și asupra nopților tropicale, când temperaturile minime nu vor coborâ sub 24 de grade. Pentru intervalul 31 iulie ora 10, 1 august ora 10, avem un cod galben pentru vestul Olteniei, sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și Maramureș. În aceste zone sunt prognozate temperaturi 33-37 de grade, disconfort termic ridicat. Deci trebuie să mergem cu toții la mare, că acolo e mai răcoare. Așa, avem județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, care se află sub cod portocaliu de caniculă. Aici temperaturile vor ajunge la 38 de grade, nopțile vor rămâne tropicale cu minime între 20 și 24 de grade Celsius. Că mi-aduc aminte când eram copil, zicea cineva, băi, aveți grijă că astăzi sunt radiații, trebuie să aveți grijă. Și, da, ne protejeam puțin mai bine, aveam senzația că radiațiile astea sunt ceva care vin din cer așa și te prăjesc pe dinăuntru. Radiază, o să-ți crească, nu știu ce, nu știu ce ne imaginam atunci. Urmează o săptămână și mai fierbinte. Actualul episod de caniculă reprezintă doar începutul unei perioade cu temperaturi extreme. Meteorologii estimează că în intervalul 4-9 august valul de căldură se va intensifica din nou, fiind așteptate noi episoade de caniculă și disconfort termic accentuat în mai multe regiuni din țară. Așa că rămâneți pe, cum se zice, în gardă, ca să zic așa. Da, începem din nou piesa cu, nu știu, piesa cu Jerry Halliwell.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.
1: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voces Campii.ro, muzică de top și

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Porce, porce.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Radio Voce Scampii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.
1: Damn. Come on. Let's go ask next. Hey, I feel like the only thing I chase is betterment. Every second trying to do it better than I did it before. All this work is like my medicine for

Hei, bună ziua! Bine ați venit la o nouă ediție Trafic de zi. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că începem împreună ultima zi lucrătoare a săptămânii. Este vineri. Doar cuvântul parcă sună mai bine decât în celelalte zile. Pentru unii înseamnă ultimele ore la serviciu înainte de weekend, pentru alții începutul concediului, iar pentru cei mici, vacanța continuă fără să țină cont de calendar. Și vremea ne amintește că suntem în mijlocul verii. La Călăraș se anunță încă o zi fierbinte, cu temperaturi de până la 36 de grade, cer mai mult senin și foarte puține șanse de ploaie. Dacă aveți drum prin oraș sau plecați la drum lung, nu uitați apa, evitați expunerea la soare în orele cele mai călduroase și, dacă puteți, faceți câte o pauză la umbră. Astăzi este și Ziua Internațională a Rangerilor. Poate că nu ne gândim foarte des la oamenii care au grijă de pădurile și parcurile naturale, dar datorită lor, multe dintre locurile spectaculoase pe care le vizităm în vacanțe rămân curate și protejate. Este un bun prilej să ne amintim că natura nu este doar un decor frumos pentru fotografii, ci ceva ce trebuie respectat și păstrat. În ediția de astăzi vom vorbi despre începutul weekendului și despre pregătirile pentru cei care pleacă la drum, despre câteva obiceiuri care ne pot ajuta să ne deconectăm după o săptămână aglomerată și, bineînțeles, ajungem și în lumea tehnologiei, unde inteligența artificială începe să ne cunoască preferințele aproape la fel de bine ca prietenii apropiați. Nu lipsește sportul, avem și trafic de zodi, iar spre final vă propun câteva idei simple pentru un weekend frumos, fără să fie nevoie să cheltuiți o avere. Așa că rămâneți alături de noi. Fie că sunteți în mașină, la birou, acasă sau poate deja pe drumul spre mare ori spre munte, mă bucur că ați ales să petreceți această după-amiază împreună cu Radio Voce Scampi. Ridicați puțin volumul radioului, iar imediat după muzică vorbim despre primul mare test al fiecărui weekend de vară, plecarea la drum și cum putem evita ca vacanța să înceapă cu nervi în trafic.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Am revenit! Dacă astăzi, imediat după program, aveți de gând să plecați spre mare, spre munte sau pur și simplu într-o vizită la familie, mai amânați plecarea cu 2 minute. Nu ca să vă sperii, ci ca să facem împreună un mic control înainte de drum. Știți cât durează? Mai puțin decât o melodie. Aruncați o privire la presiunea din anvelope. Verificați dacă aveți suficient combustibil. Luați o sticlă cu apă pentru fiecare persoană din mașină. Și dacă mergeți cu cei mici, asigurați-vă că au și ei ceva la îndemână pentru drum. Pare banal, dar exact lucrurile mici fac diferența. În fiecare vineri de vară se întâmplă același lucru. Toată lumea pleacă aproximativ la aceeași oră și toată lumea își dorește să ajungă prima. Rezultatul? Coloane, frâne, nervi. Și întrebarea pe care o auzim în fiecare mașină. Mai avem mult? Dacă puteți, plecați cu puțin mai devreme sau, dimpotrivă, mai târziu, după ce se mai eliberează șoselele. Veți câștiga timp chiar dacă pare paradoxal. Și încă ceva. Nu transformați drumul într-o cursă. Vacanța începe din momentul în care închideți ușa casei, nu când ajungeți la destinație. Faceți o pauză. Beți o cafea. Opriți într-un loc frumos pentru câteva fotografii. Bucurați-vă de drum. Pentru că de multe ori, cele mai frumoase povești dintr-o vacanță nu sunt despre hotel. Sunt despre oprirea aceea neașteptată la o terasă de pe marginea drumului. Despre pepenele cumpărat dintr-un sat. Despre o priveliște pe care nu o aveați în plan. Și încă un sfat, mai ales pe căldura aceasta. Nu lăsați în mașină telefoane, spray-uri, brichete sau alte obiecte sensibile la temperaturi ridicate. Habitacul unei mașini parcate în soare se poate transforma foarte repede într-un adevărat cuptor. Așa că aveți grijă și de voi și de mașină. Noi facem acum o pauză muzicală, iar imediat după aceea vorbim despre un lucru pe care l-am observat cu toții. De ce weekendurile parcă trec din ce în ce mai repede pe măsură ce înaintăm în vârstă și ce putem face ca ele să fie cu adevărat odihnitoare.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: am revenit. Vreau să vă pun o întrebare. Mai țineți minte cum era când eram copii? Vacanța de vară părea că durează o veșnicie. Aveam impresia că două luni nu se mai termină. Acum, parcă este vineri și până să ne dezmeticim, deja este duminică seara. Și spunem, aproape fără să ne dăm seama, când a trecut weekendul. Psihologii spun că există o explicație interesantă. Atunci când facem mereu aceleași lucruri, creierul intră pe pilot automat. Zilele seamănă între ele, iar timpul pare că trece mai repede. În schimb, când încercăm ceva nou, o plimbare într-un loc în care nu am mai fost, o rețetă diferită, un traseu nou cu bicicleta, o vizită într-un muzeu sau chiar o cafea într-un loc pe care nu l-am încercat niciodată, creierul înregistrează mai multe experiențe și avem senzația că ziua a fost mai lungă și mai plină. Așa că am o provocare pentru weekendul acesta. Faceți un lucru pe care nu l-ați mai făcut până acum. Nu trebuie să fie ceva spectaculos. Poate descoperiți o străduță nouă prin oraș. Poate mergeți într-un sat din apropiere. Poate vedeți răsăritul sau apusul de pe malul Dunării. Sau poate pur și simplu lăsați telefonul acasă când ieșiți la plimbare. Veți vedea că experiența este cu totul alta. Și mai este un lucru. Nu încercați să umpleți fiecare ora weekendului. Uneori facem liste atât de lungi încât luni dimineața ne întoarcem la serviciu mai obosiți decât am plecat. Weekendul nu este o competiție. Nu trebuie să bifați 10 activități. Dacă ați reușit să vă odihniți, să râdeți și să petreceți timp cu oamenii dragi, înseamnă că a fost un weekend reușit. Și încă ceva. Faceți fotografii. Dar nu uitați să trăiți și momentul. Pentru că cele mai frumoase amintiri nu sunt doar cele din galerie. Sunt cele pe care le păstrăm în minte. Noi facem acum o pauză muzicală. Iar imediat după melodii, intrăm în lumea sportului și vorbim despre un exemplu care arată că perseverența și disciplina sunt de multe ori mai importante decât talentul.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Salut, băi, Tudorică, băi.
4: Hai să trăiești.
3: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
4: Ei, viața asta, că de o parte îți dă motive de bucur, parte stai avântul.

0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Vrei muzică? Informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Primăria municipiului Călăraș semnează contractul de finanțare pentru realizarea unui complex sportiv multidisciplinar destinat copiilor, juniorilor și sportivilor de performanță. Proiectul pune un accent special pe canotaj și caiac canoe, discipline care au adus municipiului medalii și rezultate importante la competiții naționale și internaționale. Noua bază urmează să ofere spații moderne, sigure și funcționale pentru pregătirea sportivilor și pentru activitățile copiilor care doresc să practice mișcarea. Antrenorii vor beneficia de o infrastructură adaptată cerințelor actuale, iar administrația urmărește atragerea unui număr mai mare de tineri către sport. Contractul este semnat în prezența reprezentanților Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, a cadrelor didactice, antrenorilor și copiilor legitimați la cluburile locale. Primarul Marius Dulce afirmă că investiția urmărește atât dezvoltarea performanței, cât și sănătatea, educația și coeziunea socială a comunității. Directorul ADR Sud-Muntenia, Liviu Mușat, evidențiază contribuția profesorilor și antrenorilor care identifică și pregătesc elevii cu potențial. Proiectul sportiv este semnat împreună cu investiția pentru restaurarea clădirii fostei primării, care găzduiește muzeul municipal. Valoarea acumulată a celor două proiecte ajunge la aproximativ 10 milioane de euro. Municipalitatea anunță accelerarea procedurilor de implementare, astfel încât lucrările să înceapă după finalizarea etapelor tehnice și administrative obligatorii. Baza va avea rolul de a susține pregătirea zilnică și de a crea un traseu de performanță pentru sportivii formați în cluburile municipiului în următorii ani de activitate sportivă organizată. Locuitorii municipiului Oltenița sunt invitați la o dezbatere publică despre prețul apei potabile, facturile achitate de consumatori și investițiile planificate în rețele. Întâlnirea este organizată joi, 30 iulie, de la ora 15, în sala mare de la parterul primăriei. La discuții participă primarul Mihăiță Beștea și directorul general al operatorului regional Ecoaqua, Marius Virgil Zbârcea. Reprezentanții celor două instituții urmează să explice modul în care sunt calculate tarifele și componentele incluse în facturi. Sunt vizate costurile pentru captarea, tratarea și distribuția apei, dar și cheltuielile necesare colectării și epurării apelor uzate. Conducerea Ecoaqua poate prezenta efectele prețurilor la energie, materialelor, mentenanței și investițiilor asupra tarifelor finale. Un alt subiect le reprezintă starea infrastructurii din Oltenița, pierderile din rețea, presiunea apei, avariile și proiectele de modernizare. O parte a întâlnirii este rezervată întrebărilor adresate direct de cetățeni. Participanții pot solicita clarificări despre consumurile înregistrate, facturare, intervenții și calendarul lucrărilor. Organizatorii afirmă că dezbaterea urmărește oferirea unor informații clare și verificabile de către instituțiile responsabile de serviciul public. Accesul este deschis tuturor persoanelor interesate. Primăria consideră că dialogul direct poate clarifica nemulțumirile și poate îmbunătăți comunicarea dintre operator, administrație și consumatori. Cetățenii sunt încurajați să pregătească întrebări concrete și să prezinte documente relevante atunci când solicită explicații despre facturi sau consumuri neobișnuite la propriile locuințe ori sedii comerciale din municipiu. Primăria municipiului Călăraș organizează o campanie de dezinsecție pe întreg domeniul public în perioada 3-12 august. Intervențiile urmăresc combaterea țânțarilor adulți, distrugerea larvelor și reducerea focarelor în care insectele se dezvoltă. Campania include tratamente aeriene și terestre. Avioanele vor acționa dimineața între orele 6:11:30, iar echipele de la sol vor lucra noaptea în intervalul 21-5. Programul poate fi modificat din cauza vântului sau precipitațiilor, iar perioada va fi prelungită dacă tratamentele nu pot fi efectuate în siguranță. Administrația precizează că produsele utilizate sunt avizate de autoritățile competente. Apicultorii sunt sfătuiți să protejeze familiile de albine pe durata intervențiilor. Locuitorii trebuie să evite parcurile, locurile de joacă, străzile și celelalte zone tratate în timpul aplicării substanțelor și cel puțin 2 ore după finalizarea operațiunilor. Persoanele care locuiesc la mai puțin de 25 de metri de stradă sunt rugate să țină ușile și ferestrele închise. Animalele, păsările și alimentele nu trebuie lăsate expuse, iar fructele și legumele culese din apropierea zonelor tratate trebuie spălate înainte de consum. În cazul contactului accidental cu pielea sau ochii, zona afectată trebuie clătită abundent cu apă, aproximativ 15 minute, iar simptomele persistente necesită consult medical. Copiii, vârstnicii, persoanele cu astm și cei cu alergii trebuie să acorde atenție sporită recomandărilor transmise de autorități în fiecare zi de tratament. Admiterea la liceu se poate schimba începând cu sesiunea din 2027 pentru elevii care intră acum în clasa 8-a. Colegiile naționale vor putea organiza opțional un concurs pentru ocuparea cel mult 50% dintre locurile aprobate. Toți absolvenții susțin în continuare evaluarea națională, însă candidații care aleg un colegiu cu examen propriu pot participa și la două prove suplimentare, stabilite în funcție de profil sau specializare. Subiectele vor fi standardizate la nivel național și elaborate pe baza programelor școlare. La concurs se pot înscrie numai elevii care obțin cel puțin nota 5 la fiecare probă a evaluării naționale. Pentru admitere, candidații trebuie să promoveze fiecare dintre cele două probe suplimentare cu minimum nota 5, iar locurile sunt ocupate în ordinea descrescătoare a mediilor. Până la 10% dintre locuri sunt rezervate prin repartizare computerizată elevilor cu dizabilități sau cerințe educaționale speciale și elevilor de etnie romă. Locurile rămase după concurs sunt distribuite prin procedura computerizată obișnuită. Elevii care nu participă sau nu sunt admiși la examenul colegiului își păstrează dreptul de a intra în repartizarea națională. Fiecare unitate care organizează concursul trebuie să publice disciplinele, criteriile și procedura la începutul anului școlar. Calendarul complet urmează să fie aprobat prin ordin al Ministrului Educației. Ministerul trebuie să publice metodologia înaintea aplicării noilor reguli pentru generația vizată în anul școlar următor, în mod oficial. Ministerul Sănătății propune modificarea regulilor medicale pentru obținerea și reînnoirea permisului de conducere printr-un proiect aflat în dezbatere publică. Noua abordare mută accentul de la simpla existența unui diagnostic la evaluarea concretă a capacității persoanei de a conduce în siguranță. Medicii vor analiza efectele afecțiunii asupra vederii, reflexelor, judecății, comportamentului și adaptabilității în trafic. Pentru vedere vor fi verificate acuitatea, câmpul vizual, sensibilitatea la contrast și lumină puternică, vederea nocturnă și existența diplopiei. În situații excepționale, șoferii obișnuiți pot primi aviz chiar dacă nu îndeplinesc integral unele criterii, dacă oftalmologul și un test practic confirmă că siguranța nu este afectată. Persoanele care își pierd recent vederea la un ochi sau dezvoltă vedere dublă nu pot conduce cel puțin 6 luni, după care au nevoie de avize favorabile. În cazul tulburărilor psihice, diagnosticul nu mai determină automat respingerea dacă boala este controlată și specialistul recomandă monitorizare. Foștii dependenți de alcool pot redobândi permisul după o perioadă de abstinență și remisiune confirmată medical. Proiectul clarifică și riscurile medicamentelor care pot afecta capacitatea de conducere. Pentru șoferii profesioniști, evaluarea rămâne mai strictă, deoarece medicii trebuie să ia în calcul pericolele suplimentare asociate vehiculelor din această categorie. Scopul declarat este reducerea accidentelor și aplicarea unor restricții proporționale cu riscul individual. Proiectul transpune standarde europene și poate fi modificat după perioada de consultare publică. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi, călărași!

revenit! Știți care este unul dintre lucrurile care îmi plac cel mai mult la sport? Faptul că de foarte multe ori nu câștigă cel mai talentat, ci cel care renunță ultimul. Ne uităm la un campion și vedem cele câteva minute de la finalul unei competiții. Vedem medalia, aplauzele, fotografiile. Dar în spatele acelui moment sunt ani întregi de muncă. Mii de ore de antrenament, dimineți în care alarma a sunat prea devreme, zile în care ploua, zile în care nu exista chef și totuși, antrenamentul s-a făcut. Cred că de aici vine cea mai importantă lecție a sportului. Constanța bate entuziasmul de moment. Nu trebuie să faci ceva extraordinar într-o singură zi. Este suficient să faci puțin, dar în fiecare zi. Și asta nu se aplică doar în sport. Se aplică atunci când înveți, când îți construiești o carieră, când încerci să ai un stil de viață mai sănătos sau chiar când economisești bani pentru un obiectiv important. În ultima perioadă am observat un lucru frumos și prin Călăraș. Tot mai mulți oameni ies la alergat dimineața de vreme sau seara când căldura începe să mai scadă. Alții aleg bicicleta, unii merg pur și simplu pe jos câțiva kilometri. Nu pentru o medalie, nu pentru un concurs, ci pentru că au înțeles că mișcarea este una dintre cele mai bune investiții pe care le putem face în propria sănătate. Și dacă tot este vineri, poate că weekendul acesta este momentul perfect să încercați ceva nou. Poate un traseu cu bicicleta, poate o plimbare mai lungă pe malul Dunării, poate un meci de tenis cu prietenii, sau de ce nu, o partidă de badminton în parc. Nu contează performanța, contează să vă mișcați și să vă simțiți bine. Iar dacă aveți copii, implicați-i, pentru că obiceiurile bune se învață cel mai ușor atunci când sunt transformate într-o joacă. Noi facem o nouă pauză muzicală, iar imediat după melodii vine rubrica pe care mulți dintre voi o așteaptă în fiecare zi. Da, este timpul pentru Trafic de Zodii.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Am revenit și pentru că știu că foarte mulți dintre voi o așteptați în fiecare zi, a venit momentul pentru trafic de zodii. Ca de fiecare dată, luăm totul cu zâmbetul pe buze. Dacă astrele vă cunosc bine, perfect. Dacă nu, măcar să vă facă să începeți weekendul cu voie bună. Berbec. Astăzi vă grăbiți să terminați tot înainte de weekend. Problema este că pe măsură ce tăiați un lucru de pe listă, mai apar încă două. Respirați adânc, luni tot va veni. Taur. Planul era să economisiți, numai că veți trece pe lângă o cofetărie, o terasă sau un magazin și planul financiar va avea nevoie de o nouă strategie. Gemeni. Telefonul va suna exact când vă pregăteați să plecați. Conversația va începe cu 2 minute și se va termina după un sfert de oră. Rac. Astăzi cineva vă va întreba dacă vă amintiți un lucru petrecut acum câțiva ani. Și surprinzător, vă veți aminti inclusiv ce culoare avea tricoul persoanei respective. Leu. Veți avea impresia că sunteți foarte convingători. Și chiar sunteți, până când încercați să explicați de ce ați mai cumpărat încă un gadget de care aveați mare nevoie. Fecioară. Veți începe să faceți ordine și veți descoperi obiecte despre care erați convinși că s-au pierdut definitiv, inclusiv cheia aceea pe care o căutați de câteva luni. Balanță. Veți avea de ales unde mergeți în weekend. După mai multe variante și sondaje printre prieteni, este foarte posibil să ajungeți exact în primul loc la care v-ați gândit. Scorpion. Un prieten vă va propune o ieșire spontană. Nu analizați prea mult. Uneori cele mai frumoase seri sunt cele care nu apar în agenda de dimineață. Săgetător. Dacă plecați la drum, verificați încă o dată dacă aveți tot ce vă trebuie. Șansele să uitați încărcătorul telefonului sunt suspect de mari. Capricorn. Astăzi cineva vă va cere ajutorul. Îl veți oferi fără să stați pe gânduri și la final veți descoperi că o faptă bună vă schimbă și vouă starea de spirit. Vărsător. Veți descoperi o melodie nouă pe care o veți asculta de atât de multe ori încât până duminică o vor ști pe de rost și cei din jur. Pești. Weekendul începe cu o surpriză plăcută. O invitație, o întâlnire sau o veste bună vă va face să spuneți exact de asta aveam nevoie. Indiferent de zodie, vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai liniștit, cu oameni dragi, drumuri fără incidente și multe motive de zâmbet. Noi facem o nouă pauză muzicală. După melodii, revenim și vorbim despre cel mai greu lucru pe care l-avem de făcut vinerea după amiază. Cum să lăsăm serviciul la serviciu și să intrăm cu adevărat în atmosfera de weekend.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Am revenit. Știți ce mi se pare interesant la ziua de vineri? Că există două categorii de oameni. Prima categorie începe weekendul încă de la prânz. Au terminat treaba, au planurile făcute și deja se gândesc la grătar, la mare sau la o ieșire cu prietenii. A doua este cea care răspunde

0: Poate primiți un telefon de la un prieten, poate descoperiți un loc nou, poate decideți pe moment să mergeți la Dunăre să vedeți apusul. Cele mai frumoase weekenduri sunt de multe ori cele în care nu respectăm un program strict. Și pentru că afară este foarte cald, dacă ieșiți în această seară, nu uitați să vă hidratați și să evitați efortul intens în orele în care temperaturile sunt încă ridicate. Weekendul abia începe, merită să-l începeți cu energie. Noi facem încă o pauză muzicală. Iar imediat după aceea revenim cu o poveste interesantă din lumea tehnologiei. Vorbim despre cum inteligența artificială începe să ne personalizeze vacanțele, recomandările și chiar traseele pe care le alegem atunci când plecăm la drum.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fine. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Vrei muzică? Informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Agricola Borcea începe pregătirile pentru noul sezon cu o victorie în primul meci amical și cu lucrările de modernizare a tribunei stadionului finalizate. Echipa călărășeană, reunită la 15 iulie, se impune cu scorul de 3-1 în fața formației ACS Omega Sport București, într-o partidă disputată la Cernica. Toarcaș înscrie de două ori, iar Vasilescu marchează cel de-al treilea gol. Staful tehnic folosește meciurile de verificare pentru evaluarea condiției fizice, testarea mai multor formule și integrarea noilor jucători. Următorul amical este programat joi, 30 iulie, împotriva formației CSM Focșani. Primul meci oficial are loc la 5 august, în turul al doilea al Cupei României. În paralel, clubul finalizează modernizarea tribunei stadionului din Borcea, ultima etapă fiind montarea noilor scaune. Proiectul începe în urmă cu aproximativ 2 ani și este finanțat integral din bugetul local. Investiția urmărește îmbunătățirea condițiilor oferite spectatorilor și pregătirea arenei pentru organizarea partidelor oficiale. Imaginile noii tribune sunt primite pozitiv de suporteri și de iubitorii fotbalului din județ. Conducerea clubului consideră că rezultatul din primul amical, programul de pregătire și infrastructura modernizată oferă condiții favorabile pentru debutul sezonului. Formula de bază urmează să fie stabilită după încheierea partidelor de verificare. Asociația Județeană de Fotbal Călăraș avertizează cluburile care au datorii că nu vor putea participa la ediția de campionat 2026-2027 dacă nu își achită obligațiile financiare. Conducerea Asociației Județeană de Fotbal stabilește ca termen limită data de 7 august, până la care echipele trebuie să plătească integral restanțele și să depună dosarele de înscriere. Condiția se aplică tuturor formațiilor afiliate, indiferent de rezultatele sportive, tradiția clubului sau numărul de suporteri. Echipele care nu respectă termenul, riscă să rămână în afara competiției. Măsura poate modifica lista participantelor în condițiile în care unele cluburi județene se confruntă cu lipsa sponsorilor și cu bugete insuficiente. După verificarea situației financiare și stabilirea echipelor eligibile, reprezentanții cluburilor sunt convocați la adunarea generală a Asociației Județeană de Fotbal Călăraș. Ședința este programată la 8 august. Pe ordinea de zi se află organizarea noului sezon, stabilirea programului competițional și tragerea la sorți a meciurilor. Asociația le cere conducătorilor de cluburi să trateze cu serioze cu echipelor va fi cunoscut după expirarea perioadei de înscriere. Cluburile trebuie să prezinte documentele solicitate și dovada achitării restanțelor pentru validarea participării. Asociația Județeană de Fotbal precizează că înscrierea în campionat este condiționată de îndeplinirea tuturor cerințelor, nu numai de confirmarea sportivă. Inspectoratul pentru situații de urgență Barbu Știrbei Călăraș avertizează că pericolul de nec rămâne ridicat pe Dunăre și pe brațul Borcea, chiar dacă nivelul apei este scăzut. Inspectorul șef Adrian Păduraru spune că echipele de prevenire sunt prezente în special în weekend în zonele frecventate pentru scăldat din Călăraș și Oltenița. Atenția este îndreptată atât spre plajele amenajate, cât și spre locurile neautorizate. În actualul sezon estival sunt înregistrate deja 4 decese. 2 copii care se aflau la scăldat și 2 persoane care intră în apă după apariția unor probleme medicale. Într-un alt incident, 4 persoane venite din alt județ ajung în pericol iminent de nec. ISU recomandă folosirea exclusivă a zonelor autorizate și evitarea apelor cu maluri abrupte, curenți puternici sau adâncimi necunoscute. Copiii trebuie supravegheați permanent, iar persoanele care nu înoată bine nu trebuie să se îndepărteze de mal. Intrarea în apă după consumul de alcool sau după expunerea îndelungată la soare este periculoasă. Șeful ISU precizează că operatorii care administrează plajele au obligația să desemneze și să pregătească personal pentru supraveghere și intervenție. Cetățenii sunt îndemnați să respecte indicațiile autorităților și să sune imediat la 112 atunci când observă o persoană aflată în dificultate. Stațiunea Băile Felix traversează unul dintre cele mai slane sezoane turistice de după pandemie, iar mai multe pensiuni sunt scoase la vânzare. Administratorii unităților de cazare reclamă reducerea rezervărilor, scăderea puterii de cumpărare și limitarea utilizării voucherelor de vacanță. Un manager de pensiune afirmă că în anii anteriori, aproximativ 40% dintre rezervări erau achitate cu tichete, iar acum ponderea scade sub 15%. Reducerea numărului de turiști este resimțită și de complexurile hoteliere mari. ieri. Un acvapark din stațiune înregistrează o scădere de aproximativ 5,6% față de anul trecut. Datele Institutului Național de Statistică pentru primele 3 luni ale anului indică o diminuare de 5,8% a numărului turiștilor la nivel național. Primarul comunei San Martin, Cristian Laza, afirmă că turismul este afectat atât de contextul internațional, cât și de măsurile economice interne. Turiștii spun că prețurile ridicate îi determină să reducă durata sejururilor, de la aproximativ o săptămână la numai câteva zile. Băile Felix și băile 1 Mai raportau în anii anteriori aproape 250.000 de vizitatori anual. Operatorii încearcă acum să reducă cheltuierile și să adapteze ofertele la cererea mai scăzută. Reprezentanții industriei avertizează că lipsa rezervărilor poate afecta locurile de muncă, investițiile și funcționarea pensiunilor pe termen lung. Bilanțul cutremurului produs în sud-vestul Japoniei ajunge la 28 de persoane decedate, în timp ce echipele de intervenție continuă căutarea supraviețuitorilor. Seismul cu magnitudinea de 6,8 lovește prefectura Kumamoto, pe insula Kyushu, și provoacă pagube importante locuințelor, centrelor comerciale și rețelei electrice. Aproximativ 9.000 de persoane sunt cazate în centre de evacuare, iar peste 30.000 de gospodării rămân fără energie. Situația este agravată de temperaturile care pot ajunge la 39 de grade. Autoritățile livrează 300 de aparate de aer condiționat în regiune, dintre care 150 sunt destinate centrelor pentru sinistrați. Echipele de salvare și persoanele evacuate sunt avertizate asupra riscului de insolație și deshidratare. Peste 100 de replici sunt înregistrate după seism, iar numeroși locuitori aleg să doarmă în mașini de teama unor noi prăbușiri. Operațiunile se concentrează asupra unui centru comercial din Kashima, unde o parte a etajului al doilea se prăbușește și este urmată de o posibilă explozie de gaz. Salvatorii caută victime și într-o fabrică a companiei Nippon Paper din Yatsushiro, unde clădirea se prăbușește parțial. Autoritățile le cer locuitorilor să evite construcțiile avariate, să urmărească alertele seismice și să respecte instrucțiunile privind evacuarea, canicula și consumul de apă. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi, Călărași.

am revenit. Vreau să vă pun o întrebare. Când ați plecat ultima dată într-un oraș pe care nu îl cunoșteați? Ce ați făcut prima dată? Probabil ați deschis aplicația de hărți, apoi ați căutat unde se mănâncă bine, ce merită vizitat, unde este cea mai apropiată benzinărie sau unde găsiți cea mai bună cafea. Și aproape fără să ne dăm seama, în spatele tuturor acestor recomandări lucrează inteligența artificială. Analizează milioane de recenzii, compară fotografii, înțelege ce preferă oamenii și încearcă să dicească ce v-ar plăcea și vouă. Este impresionant. Dar uneori, cele mai frumoase descoperiri nu sunt cele recomandate de un algoritm. Sunt cele întâmplătoare. Restaurantul acela mic în care ați intrat doar pentru că era umbră, străduța pe care ați ales-o fiindcă era mai liniștită. Terasa fără sute de recenzii, dar unde cafeaua este excelentă și proprietarul vă întâmpină cu zâmbetul pe buze. Tehnologia este un ajutor extraordinar, dar nu trebuie să îi lăsăm ei toate deciziile, mai ales în vacanță. Uneori merită să închideți aplicația de navigație pentru câteva minute și să mergeți pur și simplu pe unde vă poartă pașii. S-ar putea să descoperiți un loc despre care nu scrie nicăieri pe internet. Și încă ceva, dacă plecați în weekend, nu uitați că telefonul este util, dar nu este suficient. Luați și un încărcător. O baterie externă dacă aveți. Păstrați actele într-un loc sigur și spuneți cuiva apropiat unde mergeți, mai ales dacă alegeți trasee mai puțin circulate. Sunt lucruri simple, dar care vă pot scuti de multe bătăi de cap. Noi mai avem o singură întâlnire în această după-amiază. După următoarea melodie, revenim cu ultima intervenție a săptămânii, tragem linie peste ediția de astăzi și vă las cu câteva gânduri bune pentru primul weekend din luna august.

0: OCESCAMPI.ro, muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: built.
1: Am revenit și iată că am ajuns aproape de finalul ediției de astăzi. Pentru mulți dintre noi începe primul weekend din luna august și dacă tot este vară, cred că este momentul potrivit să facem ceva ce am tot amânat. Nu trebuie să fie ceva spectaculos. Poate un picnic, o ieșire la pescuit, o plimbare cu bicicleta, o vizită la rude pe care nu le-ați mai văzut de ceva timp sau pur și simplu câteva ore petrecute pe malul Dunării. De multe ori căutăm distracția foarte departe și uităm că uneori cele mai frumoase momente sunt chiar lângă noi. Și mai este ceva ce îmi place la weekend. Faptul că oamenii parcă zâmbesc mai des. La piață nu mai este aceeași grabă. Pe terase lumea stă puțin mai mult. Copiii se joacă până mai târziu. Iar orașul parcă respiră într-un ritm diferit. Dacă plecați din Călăraș, vă doresc drum bun. Dacă rămâneți acasă, nu înseamnă că weekendul va fi mai puțin frumos. Poate fi ocazia perfectă să redescoperiți locuri din oraș în care nu ați mai fost de ani de zile. Să mergeți la o înghețată, să vedeți un apus pe malul Borcei sau să ieșiți pur și simplu la o plimbare, fără să vă uitați la ceas. Și pentru că este vară, nu uitați un lucru important. Protejați-vă de căldură, luați cu voi apă, purtați haine deschise la culoare. Și dacă vedeți pe cineva care are nevoie de ajutor, mai ales o persoană în vârstă, opriți-vă câteva secunde și întrebați dacă este totul în regulă. Un gest mic poate însemna foarte mult. Noi mai avem o singură întâlnire astăzi. După următoarea melodie, revenim pentru ultima intervenție din această săptămână și vă las cu câteva gânduri bune înainte de weekend. Aici, la Radio Voces Campi.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această după-amiază aici la Radio Voces Campi. Fiind vineri, cred că cel mai frumos lucru pe care vi-l pot ura este să aveți un weekend exact așa cum vi-l doriți. Dacă plecați la drum, să aveți parte de trafic cât mai lejer, de vreme bună și de oameni cu răbdare în jurul vostru. Dacă mergeți la mare, bucurați-vă de apă, dar nu uitați de protecția împotriva soarelui. Dacă alegeți muntele, luați cu voi încălțăminte potrivită și suficientă apă. Iar dacă rămâneți în călăraș, sunt convinsă că și aici puteți găsi motive să vă bucurați de vară. Poate o plimbare pe malul Borcei, poate o ieșire cu familia, poate o cafea cu prietenii sau pur și simplu o seară liniștită acasă. Săptămâna aceasta am vorbit despre caniculă, despre tehnologie, despre sport, despre importanța prieteniei și despre micile lucruri care ne fac viața mai frumoasă. Dacă ar fi să aleg un singur mesaj cu care să plecăm în weekend, ar fi acesta. Nu lăsați zilele libere să treacă pe lângă voi. Faceți ceva care să vă încarce bateriile. Petreceți timp cu oamenii dragi, râdeți mai mult și încercați să vă întoarceți luni cu amintiri frumoase, nu doar cu fotografii în telefon. Eu sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună această săptămână la Trafic de Zi. Ne reauzim luni de la ora 12 cu subiecte noi, povești interesante și, bineînțeles, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, aveți grijă de voi, bucurați-vă de vară și să aveți un weekend minunat. La revedere!
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

0: tot vecina de la trei. Spune care sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei. Baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece?

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia! Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldură.
3: Ce faci?

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voce Scampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

fost fericit. Am luat dragostea în rate acum, cu insomniu achit. Am trăit cu viteza luminii, am avut o viață la cheie. Chișinău, București, Londra, Paris, Calea Lactee. Ne hrăneam cu raze de soare,

azi te urăsc, mâine am să-ți cad la picioare. Întoarce-mă în august, întoarce-mă în august, întoarce-mă în august.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
5: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: cu machina.
1: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Sărnata Antisaveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
5: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
6: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: Ladies and gents, turn up your sound systems to the sound of Carlos Santana and the GMB. It's the product of ghetto blues from the refugee camp.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Radio Voces Campi 101,1 FM.
1: Dame un grr.
2: Un qué?
1: Un grr.
2: Un qué?
1: Dame un tu.

Rămâi aici cu Radio Voce-Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

0: go get it. Yeah.
1: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia!
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.
1: Ladies and gents, turn up your sound systems to the sound of Carlos Santana and the GMB. It's the product of ghetto blues from the refugee camp, Maria.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scampii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay, just take it easy cause there's no

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călărași.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.